Dobro vam jutro, dragi slušatelji Radio Dubrovnika. Nadam se da nas čujete dobro i nadam se da ćete zapamtiti da smo i Leo i ja pogriješili jednako. Obukli smo duge rukave i sad smo i Leo i ja upalili klimu. Dok se ne smrznemo, tako će biti. Pa nemojte faliti vi. 21 stupanj je u gradu, do 24 idemo danas, a vlaga 89%. I mislim da nam je to presudilo i ovo što čujete i promet i sve, otvoreni su nam prozori, gori nam klima, sve puša što može, a ništa ne pomože, ništa, zatvorit ćemo uskoro prozore. Leo Vuković za tonskim pultom, Alen Rokibira vam glazbu, ja sam Marija Laptalo. Dobro jutro i dobar dan.

0: spremala krevet svakog jutra točno u devet i stavila bi kafu za dvoje, rašešljala uvojke svoje.
1: Da čujemo.

0: slušali Johnny-a i svi smo nešto pokušavali.
1: 18 je sati, Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Vijesti.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga...